سن لینر میلوڈیز میں کہکشن کا مزہ آپ لے رہے ہیں, جہاں پر آپ کے لیے ایک سے ایک اچھے اچھے غزلز ہم لے کر آتے ہیں. دا نیکسٹ ون از بائی ڈاکٹر آدیبہ اختر. ناؤ ڈاکٹر کا خطاب ان کو یوں ہی نہیں ملا ہے, لکنگ ایٹ ہا ورک ان کو ڈاکٹر کا خطاب نہیں ملا. یہ ایکچولی میں ڈاکٹر ہے اینڈ کمال کی غزل گائیکا ہے. بہت سارے کورز انہوں نے گائے ہیں, اسے آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. بہت سارے یوٹیوب ویڈیوز ہیں ان کے, اور ان کا اپنا بھی پیج ہے, اسے آپ چیک آؤٹ کریں. اگر مجھے سمے ملا تو اس کا لنک ہم ضرور شیئر کریں گے آن آور سوشل میڈیا ہینڈلس. ڈاکٹر آدیبہ اختر انہوں نے اپنے فیس بک پیج پر کچھ دو سال پہلے ایک کومنٹ ڈالا تھا. انہوں نے کہا کہ ہائی آل, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف اینڈ شیئر فوٹوز اینڈ غزلس. مائی نیم از ڈاکٹر آدیبہ اختر, آئی ایم اے ڈبل بورڈ سرٹیفائڈ فزیشین. تو بھائی ڈاکٹر بھی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ ہے اور کمال کی غزل گائیکا ہے, تو پڑھائی لکھائی بھی کی ہے اور گانے گیت سنگیت کے دنیا میں بھی اپنا نام یہ روشن کر رہی ہیں. ڈاکٹر آدیبہ اختر آپ لک اپ کریں آن یوٹیوب, ان کے ویڈیوز آپ, آئی ایم پریٹی شیور یو لو اٹ.